stan. Det vimlar av tuffa snubbar på stan som tillhör hennes klan. Perum pum pum. Perum pum perum pum perum perum perum pum perum pum perum perum pum perum pum.